Зірок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Концертът често се смята като най-живото място за рока. Там песента излиза от записа, среща публиката и отново става звук, движение и риск. На сцената има нещо, което студиото не може да повтори напълно. Присъствие в момента, реакция на залата и усещане, че музиката се случва точно сега и няма да се повтори по същия начин. Затова около турнето винаги има романтика. Пътят градовете, нощните сцени, шумът зад кулисите. Но колкото по-голяма става една група, толкова по-малко турнето може да бъде само приключение. Турнето е машина, защото трябва да превърне живото изпълнение в повторяема професионална операция. Една сцена трябва да бъде построена, озвучена, разглобена и преместена на друго място. Инструменти, пултове, декори, графици. Всичко това стои зад няколко часа, в които публиката вижда само готовия резултат. Концертът изглежда като избухване, но зад него има огромна подредба. Тази подредба променя и самото изпълнение. Когато групата свири една песен всяка вечер, тя вече не я преживява като единичен случай. Песента става част от програма. Трябва да работи в различни зали, пред различни публики, с различна акустика и при различна умора. Сетлистът започва да има архитектура. Къде да бъде силното начало, къде да има спад и къде да се върне напрежението, както и коя песен да затвори вечерта. Това не е просто художествен избор, а управление на енергията в реално време. В студиото грешката може да бъде поправена. На сцена тя се случва пред хора. Затова турнето изисква дисциплина, която понякога остава невидима. Рокът може да изглежда свободен, но големият концерт рядко е хаотичен. Дори импровизацията трябва да има място, граница и сигнал. Светлината трябва да знае кога да падне върху вокалиста. Техника трябва да знае кога китарата се сменя. Мониторният звук трябва да позволява на музикантите да се чуват. Публиката усеща спонтанност, но тази спонтанност често е възможна точно защото машината работи. Тук има важна разлика между живо и случайно. Живото изпълнение не е силно само защото е непредвидимо. То е силно, когато успява да създаде усещане за риск, без да се разпада. Турнето поставя групата пред трудната задача да повтаря едно и също събитие, но без то да звучи като механично повторение. Всяка вечер трябва да има достатъчно структура, за да може концертът да бъде професионален и достатъчно вътрешно напрежение, за да не стане служебен. Машината на турнето може да даде огромен мащаб. Тя превръща групата от студиен или локален феномен в реално присъствие пред хиляди хора. Песните започват да живеят в зали, в градове и в общи спомени. Един риф, чут на запис, става нещо друго, когато премине през голяма сцена и през реакцията на публика. Именно турнето често превръща популярността в трайна връзка. Хората не само знаят песните, те са били там. Но същата машина може да изтощи групата. Когато графика стане прекалено плътен, живото изпълнение може да започне да губи своята вътрешна необходимост. Песента се изпълнява, защото е част от програмата. Градът се сменя, залата се сменя, но движението остава същото. Тогава турнето вече не усилва музиката, а я използва като гориво за собственото си продължаване. Затова турнето е една от най-ясните форми на рок-машината. То събира в себе си свобода, график, сцена, логистика, присъствие и повторение. В добрия случай машината позволява на живата енергия да стигне по-далеч. В лошия случай започва да изисква от нея да се възпроизвежда без край. Рок-концертът остава среща между група и публика. Но при големия мащаб тази среща вече минава през сложен механизъм. И колкото по-незабележимо работи той, толкова по-лесно публиката може да повярва, че всичко се случва свободно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 29 май, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Предимно слънчев ще бъде денят, като към момента над източната половина от страната все още облачността е значителна и на отделни места там ще превалява, но след обяд облачността ще се разкъсва и намалява. Максималните температури в петък ще бъдат предимно между 21 и 27 градуса, но повече за времето днес, след малко прогнозата, а сега към водещите политически теми. В Народното събрание депутатите ще приемат окончателно законопроекта за новата антикорупционна комисия. В програмата на депутатите е изслушването на министри за пожари, наводнения и незаконното строителство у нас. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която ще даде информация относно политиката на министерството за определяне на изискванията и нормите със здравна защита на селищната система и хигиенозащитните норми. А министърът на културата Евтим Лошев ще даде разяснения за освободени членове на съвета на директори ПНДК. А че депутатите вече ще заседават и по време на предизборна кампания, това беше записано в новия правилник за работата на Народното събрание, който беше прият окончателно вчера след 11-часово обсъждане. Сред най-спорните моменти спрямо до сега действащия правилник е отмяна на правото в деня на опозицията да се изслушват министри. Намалява се и времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроектите на депутатите, а временните комисии ще бъдат създавани само с гласовете на 48 депутати. Днес ще се проведе и редовното седмично заседание на правителството. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Водещото от света, САЩ и Иран се договориха да удължат примирието с 2 месеца, но очакват одобрението за това от американския президент Доналд Тръмп, а споразумението предвижда меморандум за разбирателство за удължаване на примирието и започване на преговори по ядрената програма на Иран, както и корабоплаването през Ормузкия проток да бъде неограничено без такси. В замяна САЩ ще отменят морската блокада на иранските пристанища.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол, новият европейски клубен шампион Олимпиакос и Александър Везенков поведоха в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство, като победиха с 94-77. Везенков престоя на паркета 20 минути, а за това време осъществи 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции. Към статистиката си той добави 2 чадъра и 2 откраднати точки. Александър Везенков беше избран и за MVP на двубоя, а негово невероятно изпълнение в края на първата четвърта вдигна на крака феновете в двореца на мира и приятелството, след като вкара кош от центъра. Футбол септември запази мястото си в първа лига, след като спечели с 2-1 баража срещу Янтра. По този начин столичани ще бъдат част от елита за трети пореден сезон, а ковачите ще продължат да чакат за връщането си в най-високото ниво народния футбол след 33 годишно отсъствие.
0: Рок. Зирок.
1: Днес облачността в страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът е доумерен от северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 21 и 27 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 23 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Будилник. Happy people.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните новини. Аз съм Криста Яниска. Националната мрежа за децата връчи своите годишни награди Златна ябълка. Призът е за личности, образователни институции и организации, които чрез своята дейност допринасят за благосъстоянието на децата в България. По време на церемонията беше представена и благотворителна инициатива, насочена към подкрепа на изграждането на къщата на децата, Общностен център за ранно детско развитие и застъпничество за правата на децата у нас. И към политическите теми на дневен ред, очаква се днес Народното събрание да приеме окончателно законопроекта за новата антикорупционна комисия. Програмата на депутатите и изслушването на министри по теми за пожари, наводнения и незаконно строителство. В парламентарния контрол ще участват и министрите на културата, здравеопазването и регионалното развитие. А след 11-часово заседание вчера беше прият новият правилник за работата на Народното събрание. Предложените от новата власт промени предвиждат скоростно законодателство, силно ограничаване на правата на опозицията и свиване на възможностите за контрол над изпълнителната власт. София преименуват парк Заимов на Оборище, като по този начин връщат старото име на парка. Това реши Столичният общински съвет, а в мотивите за промяната е нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Владимир Заимов в историческата памет на българското общество. По-конкретно, генерал Заимов е участвал в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, след което започва да работи за съветското разузнаване. Към пътната обстановка между 8 и 17 часа днес ще се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я км на автомагистрала Струма в двете посоки. Поради тази причина поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента и в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Също така временна организация на движение се въвежда и на автомагистрала Тракия при 55 и 60 км в двете посоки. До 12 часа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Национална стачка се провежда в Италия днес, предупреждават от външното ни министерство и допълват, че се очакват сериозни затруднения в авиационния, железопътния и градски транспорт, здравеопазването, образованието и редица други сектори.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Аржентинецът Хуан Мануел Сорондоло сътвори един от най-големите обрати в историята на Ролан Гарос, след като във втория кръг отстрани световния номер едно Яник Синер, който бе спечелил 30 последователни мача преди това. Резултатът 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 бе постигнат след точно 3 часа и 30 минути игра на температура над 30 градуса на сянка. Така отпадането от турнира лиши Синер от възможността да направи кариерен голям шлем, като единствено трофеят от Ролан Гарос продължава да липсва от колекцията му. А при дамите, водачката световната ранглиста Рина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира, след като победи с 7-5, 6-2 французойката Илза Жакмо. Така в следващия кръг поставената под номер 1 Сабаленка ще играе с Дария Касаткина от Русия. Към третия кръг в Париж продължава и шампионката за миналата година Коко Гоф. Американката спечели с 6-3, 6-2 срещу представителка на Египет.
0: Рок. Зирок.
1: Днес облачността в страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът е доумерен от северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 21 и 27 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 23 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Месец май си отива нормално дъждовен и малко по-хладен. Това коментира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и обяви, че от понеделник влизаме в лятото. Но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: При нас в климатологията и в хидрологията има едно такова понятие – черешови води. Точно това ще има следващата седмица. Следобедни валежи, с петни с характер, с много висок интензитет, на сравнително малко разстояние, така че навлизаме в една седмица с типично

0: хубавско време, а днес и утре и в неделя много хубаво време. Нито ще е топло горещо, кой знае колко, ще бъде много слънчево, много приятно.
1: И от метеорологичната обстановка към темите на дневен ред продължава търсенето на отговор на въпроса, чия е отговорността за построения комплекс в местността Баба Алино край Златни пясъци и законни ли са постройките там. Днес се очаква фирмата строител да даде брифинг пред медиите, а община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността. Това обеща кметът на Варна Богомир Коцев. Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции. Коцев обяви още, че строителството е започнало при предишното управление на ГЕРБ, а от партията на Бойко Борисов посочиха, че пряката отговорност е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходно управление. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, 7 министри ще отговарят на въпроси на депутатите в редовния парламентарен контрол. Сред тях са финансовият министър Гълъб Донев, който ще трябва да предостави информация за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Към земеделския министър Пламен Абровски има питане за незаконната сеч и незаконните строежи край Варна. Екоминистърът Росица Карамфилова трябва да даде информация на депутатите за състоянието на речните корита в наводнените райони в Велико Търново и Габрово, а към вътрешния министър Иван Демерджиев има въпрос за спрян актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. Програмата на депутатите е окончателното приемане на новата антикорупционна комисия. От света руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац. Има пострадали. В тази ситуация Румъния информира НАТО за инцидента и е поискала мерки за ускоряване на доставките за противодействие на безпилотни летателни апарати. Също така Румъния обвини Русия в безотговорна ескалация. Рок. Зирок. Дея Емилова спечели трето отличие за България от финалите на уредите при девойки на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като извоюва сребърен медал в изпълненията с бухалки. Асиана Лекова стана шампионка на обръч. Днес първенството продължава с квалификациите на бухалки и на лента при жените, където ще стартират Стиляна Николова и Ева Брезалиева. Баскетбол, новият европейски клубен шампион Олимпиакос и Александър Везенков поведоха в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство, като победиха с 94-77. Везенков престоя на паркета 20 минути, а за това време осъществи 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции. Към статистиката си той добави 2 чадъра и 2 откраднати точки. Александър Везенков беше избран за MVP на двубоя, а негово невероятно изпълнение в края на първата четвърт вдигна на крака феновете в двореца на Мира и приятелството, като вкара кош от центъра. Рок. Зирок. Днес облачността в страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Вятърът е доумерен от северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 21 и 27 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 23 градуса. Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Депутатите ще разгледат днес на второ четене създаването на нова антикорупционна комисия. След това ще се проведе и редовния петъчен парламентарен контрол, а парламентът ще обсъди на първо четене промените в закона за водите. 7 министри ще отговарят на въпроси на депутатите. Финансовият Гълъб Донев трябва да представи информация за изграждането на

0: национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Към земеделския министър Пламен Абровски има питане за незаконната сеч и незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Въпроси има и към екоминистъра, вътрешния министър, министрите на културата, здравеопазването и регионалното развитие. А вчера кмета на Варна Благомир Коцев беше изслушан на заседание на общинския съвет. Той обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на незаконните постройки край града. Хората, които са си купили постройки там, обаче са притеснени, като чуват, че всичко може да бъде разрушено и казват, че са теглили кредити от банки с документи, които са проверени. Собствениците на домовете в незаконния град край Варна имат нотариални актове, плащали са за ток и вода. Става ясно още от репортаж на БНТ по темата. Втора жертва след пожар в хотел в Слънчев бряг. След загиналия при инцидента 51-годишен работник, по-късно е починал и 64-годишен украински гражданин, работещ като служител по поддръжка в хотела. Пожарът избухна вчера следобед в сервизни помещения на хотела, където по-рано през деня са се извършвали ремонтни дейности по климатичната инсталация. Европа остава в плен на опасните горещини. Червен код е обявен в няколко италиански области, включително в столицата Рим. Температурен рекорд за май беше подобрен в Португалия, където вчера бяха измерени 40.3 градуса. В Испания днес е издадено предупреждение за северната част на страната, където се очакват температурите да надхвърлят 37 градуса по Целзий. Франция и Великобритания също се задъхват от майските жеги, а хората са предупредени да избягват да излизат в обедните часове. Какво ще бъде времето у нас след малко в прогнозата? А 72 души са евакуирани, след като руски дрон падна върху жилищен блок в румънския град Галат. Румъния определи случая като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Двама души са ранени, ударът е станал в малките часове на нощта, а преди това е било изпратено предупреждение чрез системата RoAlert, която се използва в Румъния за известяване при бедствия и извънредни ситуации. Нанесени са сериозни материални щети, избухнала и голям пожар, а само един метър по-надолу и щетите са можели да бъдат по-големи, защото всички блокове в Румъния са газифицирани, казват експерти. Това не е първият случай на руски дрон, паднал на територията на Румъния, като в конкретния случай дронът се е стоварил върху покрива на блока, където се е взривил и целият му заряд. Рок. Зирок. Нюргел Салимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката победи с белите фигури рускинята Варвара Полякова. С победата най-предно ранкираната българка в световната ранглиста събра 3,5 точки и разделя третото шесто място във временното класиране. С 3 точки пък е Надя Тончева. С 2,5 точки вече е и Белослава Кръстева. Останалите три българки в турнира допуснаха поражения с белите фигури. Днес е петият кръг от Европейското първенство, а до момента начело в класирането с максималните 4 точки са Елмира Мирзоева от Англия и Анастасия Хнатишин от Украина. Футбол. Отборът на Септември София запази мястото си в първата футболна лига у нас след победа с 2 на 1 на Тян Трагаброво в баража за оставане в елита. Матчът се изигра с нощи. Рок. Зирок. Часовете преди обяд облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури днес ще бъдат между 9 и 16 градуса, в София около 9, а максималните между 20 и 27 градуса, в София максимални около 23 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.
1: Кутията на Зирок. Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представене. Поводът е новият сингъл Неразбран, песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
2: Здравейте!
1: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
3: Кога ще почне?
2: Тук не уби. Еми аз сигурно 3 часа, откъде знам.
3: Има, със сигурност.
2: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко. Искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
1: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен. Неразбран, самота, отчуждение, шум. Липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
3: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, колкото между мен и моите родители, mm-hmm. което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
1: Да.
3: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
1: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
3: И няма смисъл да изчезнат.
2: Някакъв баланс трябва да намерим и по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим общо, защото и ние сме в тази цялата
1: дигитална каша. Точно за това така започна, каша. Защото не само децата, а самите ние също сме. Голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
2: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
3: Да.
2: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази телефона. А ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта, майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се! Сега всичко телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са много различни.
1: Но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
2: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който не може да си пускаме децата навън и те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще, а не знам нашите внуци как ще е. Да, хубаво с децата вече, какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
1: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. А какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
3: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни, в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице тогава си израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
1: Понякога.
3: И след това ставате най-добрите приятели, forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
2: Как ще си намерят половинки в живота, как ще стигнат това дигиталното пречи, защото на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изеднат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще...
1: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
2: И аз ги виждам с телефона пак в ръката седат на светофара.
1: И това го имам.
3: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
1: Да.
3: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
1: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
2: Имаме си мост.
1: Да. И кой е този мост?
2: Имаме си две релси, които са между нас за двамата с Ники. Ами, китаристи и барабаниста на Торнадо и с мене свират също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Още заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
3: Обаче
2: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Сега топа не може всичко в този свят.
1: Освен самата песен, важна част от Неразбран е и видеоклипът. Той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
3: Образите към видеото, то много странно става при нас целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. По същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изброят на... В един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тате или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
1: Да, обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
3: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
2: В крайна сметка малкият Ники, който не го доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
1: Точно това ще я да кажа, да, че е участник Никола.
2: Да, беше готин, че днес като той беше с нас там на едно друго място, не го споменавам, пак в една телевизия, на радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално и може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи в страни от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и изобщо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорт и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая.
3: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
1: да,
3: изкуство,
1: театрално и така
2: нататък. Рисуване.
3: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
2: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да, тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да се излезе в дигиталния свят. Това е, и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента. Всички родители трябва да го мислиме, да ходим в посока изкуства.
1: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, да, които са извън екрана.
2: Извън екрана.
3: Това са моите млади.
2: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват на точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
1: Да.
3: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти. Просто все още не са
1: открити.
2: Това ми казва това си сина ти преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има, да, има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
1: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
3: Точно.
1: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
3: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Тоест не останаха неразбрани. И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
2: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с Dead Bass, коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък съм, аз съм голям фен на Чери и на Алекс. Те се свират 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моя стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачах.
4: Така че беше велико.
3: Да, че тавана е достатъчно. Да.
1: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбран от песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви, като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта, пях и подскачах като подпредседател на Катулт. Така че в публиката винаги има двама трима, които снимат и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартния рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рол. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават се кефят пълно зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега от как сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шеловете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз ме дам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръгово.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Аз със сигурност беше жесток.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони. Забранени се, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш по същия начин. Тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да... Което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: Не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили, но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, Никсън. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон и не съм снимал. Викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем, и нямам време за телефоните. И нито една снимка не качих, никой не знае, че сега сега тук през радиото ще разбера, да, че съм бил на концерт на Мейдън. Да, да. Иначе снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак съжалявам, нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, по който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Аз ти благодаря. За мен е кей благодаря.
2: А за крещеш си го изкрещим назад, но не се притеснявай.
1: Като идвам на концерт, ще го пея с тебе просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с крещя започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на...
0: Да.
2: На английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучене, с изцяло тематика свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган «Крещя, крещя, крещя» и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
1: Браво, много, много добре си ги сглобил.
2: Да, да.
0: Така е.
2: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
0: Да.
2: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаваме, да.
0: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
1: Приличат си малко.
0: Има обща тема.
1: Има обща тема.
2: Но под различен ъгъл погледната.
0: Дече,

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни, нови, чухме, че се готви и трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: Край. А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайни, той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
2: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
2: И да има национално турне Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
2: и аз да съм
0: сега,
2: прикрепен. Да,
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Fest в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представяне. И така.
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. А Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
2: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
2: свободен,
0: очаквам.
2: Да. Точно до 20 дена се надяваме да направим радиопремерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 Сента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великият момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
2: То почва първият концерт на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
2: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време. Нали?
2: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние. Сега не знам кога, може би другата пролет, живи здрави. Есента ще изкарам още един в крайна сметка сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
2: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очакваме.
0: Наистина.
2: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
2: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
2: Истинската музика просто.
1: Mm.
2: Това е рока. Защото аз крайна сметка с D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща, повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важното
2: да възпитаваме.
0: Да
2: по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
2: Благодаря ми, успехи.
4: Кутията на Зирок. Rock. Z-Rock.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. Това заяви премиерът Румен Радев на брифинг в Министерския съвет. Предстои доклад на Еврокомисията по случая да излезе на 3 юни, каза още Радев. Това означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен мониторинг и евентуални санкции, казва той. По техни данни, дефицитът за миналата година е бил над 3%, а тази година ще бъде още по-голям, каза още Радев. По отношение на отмяната на визи за българските граждани за САЩ и американското искане за продължително разполагане на самолетите цистерни у нас, премиерът обяви, че до момента няма положителен отговор за визите. Не можем да отговорим положително за дълъг престой на военните самолети на летище София. Удължаваме престоя до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, каза още Радев.

Държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит. Това каза бившият премиер Иван Костов в телевизионно интервю днес. За тази година вероятно ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишаването на процента от 3%, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившият премиер, но не е ясно какво ще се случва през следващата година, казва още Костов. Гледам с голям интерес и голяма надежда към президентските избори, защото за мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров, каза още той. Костов уточни, че бившият служебен премиер, а негов личен избор, изрази надежда демократите да се обединят поне за този вот, казва Костов. Демократичната общност са тези хора, които излизат на улицата, тези хора, които взимат съдбата на страната си в свои ръце. Те излязоха през 96-та и 97-та, те направиха тази промяна, излязоха и сега и овластиха фактически този екип на господин Радев. Тези хора, те са сила, те са авангарда на това общество, заяви още Костов. Той определи заплахата от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС. Не мисля, че някой може да обърне курса на страната. Ние вече сме много вътре интегрирани в Евросъюза и в НАТО, така че това за мен не е вече фактор, заявява още Костов. А лидерът на Възраждане Костадин Костадинов разкритикува политиката на България по отношение на войната в Украйна и заяви, че страната ни продължава курса на досегашните управления. По думите му, България ще продължи да изпраща оръжие, техника и финансова помощ за Украйна, след като премиерът Румен Радев не е обявил промяна в позицията на страната ни след срещата си в централата на НАТО с Марк Рюте вчера. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от страна на президента Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои текстове. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Рок. Зирок. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право за участие в Лигата на конференциите. Матчът на Хюве Фарм Арена от 19 часа, а съдия е Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на третото място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция във втората група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 на ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените със сребърните медали. В последните 5 мача между двата тима Лудогорец има 2 победи, докато Локомотив записа 1 успех. Последните им 2 срещи завършиха 1-1. И още футболни новини. Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви окончателния списък от 26 футболисти, които ще пътуват за световното първенство. Лидерите на състава Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и Емилиано Мартинес са получили доверието на треньора. За Меси предстоящият мундиал ще бъде рекорден 6. Скалони остави извън състава Франко Мастатуно, Пао Диабла, Марко Сенеси, Алехандро Гарначо, Матиас Суале, Анхел Корея и Емилиано Буендия. Рок. Зирок. Часовете преди обяд облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури днес ще бъдат между 9 и 16 градуса, в София около 9, а максималните между 20 и 27 градуса, в София максимални около 23 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група промени звука си към по-мелодична, популярна или по-достъпна посока, реакцията обикновено е бърза. Казва се, че е омекнала. Зад това обикновено стои подозрение, че нещо е изгубено и че групата вече не носи същата опасност. Понякога това усещане е основателно, но самото омекване не е достатъчно, за да бъде произнесена присъда. По-тихият звук не е автоматично по-слаб звук. По-мелодичната песен не е непременно отстъпление. Групите омекват по различни причини. Възрастта променя гласа, тялото, темпото на живот и начина, по който човек носи агресията си. Музикант, който на 20 години звучи като сблъсък, на 40 може да търси по-друга форма на сила. Пазарът също променя посоката. След първи успех се появява нова публика, а с нея и нови очаквания. Постепенно промяната не идва от едно решение, а от цяла среда, която насочва групата към по-мек контур. Има и вътрешна умора. Не всяка група може безкрайно да живее в едно и също напрежение. Ако музиката дълго време е изградена върху атака, скорост, тежест или постоянна драматичност, в някакъв момент самата група може да започне да търси въздух. Това не е непременно капитулация. Понякога е опит за оцеляване. Да останеш в една поза, само защото публиката я разпознава, също може да бъде форма на застой. Въпросът е какво се случва с характера при тази промяна. Ако омекването отвори нови нюанси, ако даде място на мелодията, на гласа, на по-фина драматургия, то може да бъде развитие. Някои песни имат нужда от по-малко натиск, за да прозвучат по-силно. Понякога тежестта не е в силата на китарите, а в начина, по който една фраза остава след края на припева. По-мелодичният звук може да покаже страна на групата, която преди е била скрита зад енергията. Но има и друг вариант. Омекването може да започне да премахва точно това съпротивление, което е давало смисъл на музиката. Продукцията става по-удобна, а текстовете по-общи. Тогава групата не може да стане по-лесна за слушане, а по-трудна за разпознаване. Печели достъп, но губи плътност. Печели по-широка публика, но рискува да загуби вътрешния натиск, който я прави необходима. Затова по-меката посока не трябва да се мисли само като предателство. Тя може да бъде зрялост, умора, стратегия, ново търсене или пазарна адаптация. По-важният въпрос е дали зад промяната остава истинска музикална причина. Ако групата сменя звука си, защото е открила нов начин да бъде себе си, омекването може да бъде част от развитието й. Ако го прави само защото причината изисква по-лесна форма, промяната започва да звучи като загуба. Не защото е по-мелодична, а защото вече не носи същата необходимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Заради незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, окръжната прокуратура образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, съобщих от пресцентъра на апелативната прокуратура в града. Целта е да бъдат установени евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица от юли 2023 до май 2026, които не са изпълнили задълженията си с цел да набавят за други имотна облага. Разследването е образувано по материали, изпратени от районната прокуратура във Варна. Междувременно районната прокуратура наблюдава 3 досъдебни производства, свързани с казуса, съобщава БНР. Темата е част от парламентарния контрол днес. 7 министри ще отговарят на въпроси на депутатите. Финансовият Гълъб Донев трябва да представи информация за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Въпроси има и към екоминистъра, вътрешния министър, министрите на културата, здравеопазването и регионалното развитие. Земеделският министър Пламен Абровски ще отговаря на въпрос за незаконната сеч и незаконните строежи, именно в местността Баба Алино край Варна. Вчера кмета на града Благомир Коцев беше изслушан на заседание на Общинския съвет. Той обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на незаконните постройки. Междувременно хората, които са си купили имоти там, са притеснени, като чуват, че всичко може да бъде разрушено и заявяват, че са теглили кредити от банки и че имат документи, които са проверени. Собствениците на домовете в незаконния град край Варна имат нотариални актове, плащали са за ток и вода. Става ясно още от репортаж на БНТ по темата. А депутатите разглеждат днес на второ четене създаването на нова антикорупционна комисия. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за водите, преди да започне парламентарния контрол. Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България, заяви Румен Радев на брифинг в Министерския съвет. Предстои доклад на Еврокомисията по случая да излезе на 3 юни, заяви Радев. Това означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен мониторинг и евентуални санкции. По техни данни, дефицитът за миналата година е бил 3%, а тази година ще бъде още по-голям, каза още Радев. По отношение на отмяната на визи за българските граждани за САЩ, която той поиска от американския президент Доналд Тръмп, и отговора на българската страна по американското искане за продължително разполагане на самолетите цистерни у нас, премиерът обяви, че до момента няма положителен отговор за визите. Не можем да отговорим положително за дълъг престой на военните самолети на летище София, каза още той. Удължаваме престоя до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, заяви още Радев. Междувременно лидера на Възраждане Костадин Костадинов разкритикува политиката на България по отношение на войната в Украйна и заяви, че страната ни продължава курс на досегашните управления. По думите му, България ще продължи да изплаща оръжие, техника и финансова помощ за Украйна, след като премиерът Румен Радев не е обявил промяна в позицията на България след срещата си в централата на НАТО вчера. Европа остава в плен на опасни горещини. Червен код е обявен в няколко италиански области, включително в столицата Рим. Температурен рекорд за май беше подобрен в Португалия, където вчера бяха измерени 40.3 градуса. В Испания днес е издадено предупреждение за северната част на страната, където се очаква температурите да надхвърлят 37 градуса. Франция и Великобритания също се задъхват от майските жеги, а хората са предупредени да избягват да излизат в обедните часове. А след като руски дрон падна върху жилищен блок в Румъния, президента на страната свика Върховния съвет за националната отбрана. Тази нощ дрон удари жилищна сграда в град Галац и рани 2 души. 72 са евакуирани. Румъния определи случая като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия, а ударът е станал в малките часове на нощта. Нанесени са сериозни материални щети, избухнала и голям пожар, а това не е първият случай на руски дрон паднал на територията на Румъния, като в конкретния случай дронът е паднал върху покрива на блока, където се е взривил целият му заряд. Рок. Зирок. Нюргел Салимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката победи с белите фигури рускинята Варвара Полякова. С победата най-предно ранкираната българка в световната ранглиста събра 3,5 точки и разделя третото, шесто място във временното класиране. С 3 точки пък е Надя Тончева. С 2,5 точки вече е и Белослава Кръстева. Днес е петият кръг от Европейското първенство, а до момента начело в класирането с максималните 4 точки са Елмира Мирзоева от Англия и Анастасия Хнатишин от Украина. футбол, Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право за участие в Лигата на конференциите. Матчът на Хюве Фарм Арена от 19 часа, а съдия е Любослав Любомиров. Рок. Зирок. Часовете преди обяд облачността над източната половина от страната все още е значителна и на отделни места превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури днес ще бъдат между 9 и 16 градуса, в София около 9, а максималните между 20 и 27 градуса, в София максимални около 23 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. 27% от децата у нас са изложени на риск от бедност, а 26,7% изпитват материални лишения. Това сочат данни от публикацията на Националния статистически институт «Децата в България» за 2025 година. Изданието е част от утвърдена практика на НСИ в партньорство с УНИЦЕФ България по повод Деня на детето 1 юни, съобщават от НСИ. Към края на 2025 година децата до 17 години в страната ни са 1,09 милиона или 17% от населението, като преобладаващата част, 75,3%, живеят в градовете, показват данните на НСИ. През годината продължава тенденцията за намаляване на раждаемостта у нас. Родените са малко над 50 000, което е с 6% по-малко спрямо предходната година. В същото време детската смъртност намалява в дългосрочен план и достига 4,6 промила при 6,6 промила през 2015. В системата на образованието са обхванати малко над 215 000 деца в предучилищна възраст и 712 000 ученици, като обхватът намалява с повишаването на образователния етап от 93,9% начален до 84,1% гимназиален етап. Данните показват устойчиво подобрение в доходите на домакинствата с деца, но същевременно се запазват съществени социално-икономически предизвикателства, изтъкват от НСИ. През 2025 27% от децата са изложени на риск от бедност, 26,7% изпитват материални лишения. Трима души са задържани за 24 часа по време на акция на варненската полиция, която е свързана с дейността на корпорация КУП. След образуваното досъдебно производство за незаконно строителство в местността Баба Алино през нощта служители на МВР Варна са извършили претърсване и изземване на адреси, които имат отношение към работата на корпорация КУП. Иззети са множество документи, засягащи дейността на свързани дружества, компютри и телефони. За срок до 24 часа са задържани помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителя, а претърсването е приключило в 4 часа тази сутрин. САЩ удължиха до 27 юни лиценза, позволяващ на компаниите да водят преговори с втория по големина руски нефтопроизводител Лукойл за закупуването на чуждестранни активи на компанията. Това съобщава Американското министерство на финансите, цитирано от Reuters. Съединените щати вече удължиха крайния срок около 6 пъти, откакто наложиха санкции през октомври миналата година срещу Лукойл и руската държавна петролна компания Роснефт, заради ролята, която приходите им играят в подкрепа на продължаващата вече повече от 4 години война в Украина. Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на Лукойл, оценен на около 22 милиарда долара, включващ нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия. Процесът привлече интереса на над 10 кандидати, а всяка сделка трябва да гарантира, че Лукойл няма да получи авансово плащане, като всички постъпления се депозират в замразена сметка под юрисдикцията на Вашингтон. Сделките изискват и окончателно одобрение от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

0: Зірок.
1: Новият европейски клубен шампион Олимпиакос поведе в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото баскетболно първенство. Александър Везенков и компания се наложиха с 94 на 77 точки, като нито за миг не оставиха съмнение, че ще стигнат до успех. Везенков престоя на паркета 20 минути, като за това време наниза 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции, като към статистиката си той добави 2 чадъра и 2 откраднати топки. Везенков беше избран и за Most Valuated Player на двубоя, а негово невероятно изпълнение в края на първата четвърт дигна на крака феновете в залата. Българинът вкара феноменален кош от център. Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова изрази удовлетворението си от представенето на българските гимнастички след края на квалификациите преди девойките и силния старт на Стиляна Николова и Ева Брезелиева при жените на Европейското първенство във Варна. Тя подчерта, че титлата в отборната надпревара е исторически успех за българската художествена гимнастика.
0: Рок. Зирок.
1: Петъкът остава със слънчево време, с уверен северозападен вятър и температури най-вече от 22 до 27 градуса. 23 са максималните градуси в София днес. В Североизточна България и по Черноморието максималните температури ще достигнат между 19 и 21 градуса. През нощта ще е безоблачно, със слаб западен вятър, а утре сутрин ще отново слънчево в голямата част от страната. В събота следобед се очакват временни увеличения на облачността. По-интензивни те ще са при Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали и в североизточните райони ще прегърни. Утре ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър, а затоплянето ще продължи с температури от 24 до 29 градуса. В София около 24 градуса максимална температура утре.
0: Рок. Зирок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: push back.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
2: В рок музиката звукът рядко е само звук. Той носи отношение към публиката. Един и същи рит може да звучи мрачно, грубо, широко, радиоориентирано или почти театрално, според начина по който е записан и смесен. В студиото песента получава не само форма, а и лице. Там се решава колко напред ще стои вокала, колко тежки ще бъдат китарите, колко ясно ще се чува припевът и колко груб или полиран ще бъде общият резултат. Когато групата започне да мисли за по-широка публика, тези решения вече не са само технически. Достъпният звук често се приема подозрително. Ако вокалът е по-чист, припевът по-дълъг, а миксът по-ясен, веднага се появява съмнението, че музиката е направена за продаване. Но това е твърде лесна реакция. Яснотата не е враг на характера. Един силен припев не е непременно отстъпление. По-подреденият микс може да направи песента по-ударна, защото слушателят вече чува къде е центърът ти. Понякога суровостта печели от добра форма, както металът печели от остър ръб. Въпросът е друг. Кога достъпността започва да служи на песента и кога започва да я подменя? Ако една група има мелодия, която наистина носи енергията на парчето, по-ясният вокал може да я изведе напред. Ако припевът е естественият връх на песента, по-голямата продукция може да го направи по-силен. Ако обаче всичко се подрежда около идеята да няма съпротивление пред слушателя, звукът започва да губи собствената си тежест. Тогава китарите стават по-безопасни, барабаните по-удобни, вокалът е по-гладък, а песента постепенно започва да прилича повече на очакване, отколкото на вътрешна необходимост. Това е особен момент в индустриалната машина. Лейбълът може да иска по-ясен сингъл, радиото може да предпочете по-кратка и разпознаваема форма. Продуцентът може да предложи по-полиран звук. Всички тези намеси могат да бъдат разумни. Проблемът не е, че песента иска да бъде чута от повече хора. Рокът никога не е бил само частно преживяване. Той винаги е търсил сцена, публика и присъствие. Но има разлика между това звукът да отвори песента към света и това да я направи удобна за предварително изграден пазарен образ. Затова продаваемият звук не трябва автоматично да се осъжда. Понякога той е просто професионален звук. По-ясен, по-силен, по-концентриран. В най-добрите случаи достъпността не премахва характера, а го прави по-видим. Групата не губи себе си, а намира форма, чрез която повече хора да могат да я разберат. Опасността идва, когато тази форма стане по-важна от източника. Когато звукът започне да се изгражда не според песента, а според това какво по-лесно ще мине през ефира, пазара и очакването. Тогава музиката може да остане добре направена, но да загуби онова вътрешно напрежение, което я прави необходима. В този смисъл, въпросът не е дали рокът трябва да продава. Въпросът е какво точно продава. Собствената си енергия преведена в ясна форма или форма, в която енергията вече е заменена от удобство.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че незаконно построеното селище край Варна ще бъде премахнато. Шефът на кадастъра във Варна днес трябва да има заповед за уволнение, заяви още Шишков, относно казуса с строежите на баба Алино. Касае се за незаконно строителство в огромни мащаби и документална измама, каза още той на извънреден брифинг в Министерския съвет. Шишков категорично заяви, че строителството не е започнало през 2021 година. Виновните, недъзите и периодът, в който се е случило, средата на 2023 година, е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тогава е било управлението на ГЕРБ, разясни Шишков. Единственият замесен по случая е началникът на кадастъра във Варна, защото той доста услужливо е попълнил документите, заяви още регионалният министър. А по време на същия брифинг министър на околната среда Росица Карамфилова заяви, че е дадена зелена светлина за довършването на югозападната дъга на Софийския околовръстен път. Тя подчерта, че проектът започнал през 2000-та година и заради бездействие от страна на държавата много процедури са загубили правна стойност. Приключи полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, по която вчера кметът Ерол Мюмюн даде обяснение. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от общината. Все още няма официална информация, коя е проверяваната поръчка. Предполага се, че става дума за новият приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галаца, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това написаха от Министерството на външните работи на страната ни в социалната мрежа X. Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, допълват от външното ни министерство. А че НАТО ще защитава всеки сантиметър от своята територия, така генералният секретар на Алианса Марк Рюте коментира инцидента в Румъния. Жена и дете бяха ранени, а над 70 души са евакуирани. Руският дрон се разби в покрива на блок около 2 часа след полунощ, а мощната експлозия и последвалия пожар сяха паника сред хората. На този фон поредна нощ на размяна на удари между Украина и Русия, дронове са атакували Одеската област. Засегнат е турски кораб, излизал от пристанището на Одеса. Двама моряци са откарани в болница. По данни на генералния щаб в Москва през изминалата нощ, руските системи за противовъздушна отбрана са свалили над 200 дрона, а в Волгоградската област има жертва. Според Кремъл, Европейският съюз не може да бъде посредник в преговорите с Украина, защото Брюксел е, цитирам, страна в конфликта. Еврокомисарят по разширяването Марта Коса заяви, че Европейският съюз трябва да промени правилата за членство, за да се съобрази с интересите на Украина, но според нея искането на президента Владимир Зеленски за присъединяване през 2027 година е неизпълнимо. Рок. Зирок. Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха на четвърт финалите на двойки жени на силния международен турнир в Сингапур с награден фонд от 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8, загубиха в оспорван матч от четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста Дзя Ифин и Джан Су Цян от Китай с 14-21, 21-16, 13-21 за 54 минути игра. Преди този матч сестри

0: постигнаха две поредни победи. Футбол. Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви окончателния списък от 26 футболисти, които ще пътуват за световното първенство. Лидерите на състава Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и Емилиано Мартинес са получили доверието на треньора. За Меси предстоящият мундиал ще бъде рекорден 6.
1: Рок. Зирок.
0: Петъкът остава със слънчево време, с умерен северозападен вятър и температури най-вече от 22 до 27 градуса. 23 са максималните градуси в София днес. В Североизточна България по Черноморието максималните температури ще достигнат между 19 и 21 градуса. През нощта ще е безоблачно, със слаб западен вятър, а утре сутрин ще отново слънчево в голямата част от страната. В събота следобед се очакват временни увеличения на облачността. По-интензивни те ще са в Рило-Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали и в североизточните райони ще прегърми. Утре ще духа умерен, Дунавската равнина до силен западен вятър, а затоплянето ще продължи с температури от 24 до 29 градуса. В София около 24 градуса максимална температура утре.
1: Рок. Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Създаването на Комисията за противодействие на корупцията и реорганизацията на прокуратурата в България ще доведат до отблокирането на 370 милиона евро, задържани от Европейската комисия. Първо обаче и двете реформи трябва да бъдат изцяло приложени. Това отговори говорител на комисията на запитване на Националното радио. Вчера в Брюксел премиерът Румен Радев заяви, че комисията е отблокирала първия транш от плащанията по плана. Той обаче не назова конкретна сума. България е отбелязала сериозен напредък в антикорупционните реформи. Създаването на комисията за противодействие на корупцията е ключ към ефективната борба с корупцията по високите етажи. Най-важното е тази комисия да работи по независим начин. От Еврокомисията припомня, че законодателният процес по тази реформа все още продължава. Реорганизацията на главната прокуратура цели засилване на нейната позиция за успешни антикорупционни разследвания, подчертават от комисията. А у нас със 120 гласа за и 54 въздържал се, парламента прие на първо четене промени в закона за водите. Подкрепа дойде от вносителите от Прогресивна България и от ДПС. Измененията са свързани отново с изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. С тях се въвеждат диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура. Предвижда се още ВИК услугата да се осъществява в обособени територии от един ВИК оператор. Опозицията упрекна управляващите, че с този закон се цели само спасяване на средства по ПВУ, а не се решават основни проблеми в сектора. Председателя на Временната бюджетна комисия Константин Прозанов заяви, че предстоят всеобхватни промени. Сега обаче приоритет са средствата, които не трябва да губим, заявява Проданов. Омбудсманът Велислава Делчева предупреди за риск от влошаване на грижата за психично болни пациенти у нас, след като настоя пред здравния министър Катя Ивкова и вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев да не бъде намаляван фонд издръжка на държавните психиатрични болници, което предстои при подготовката на бюджета за 2026 година. В становище омбудсманът алармира, че заложените параметри за бюджета предвиждат ограничаване на разходите до 90% от нивото от миналата година, което на практика би означавало около 10% намаление на средствата за държавните психиатрични болници. Позицията е провокирана от сигнал на Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници, които предупреждават, че към момента финансирането е крайно недостатъчно. Според изложените данни в писмото, храноденът в тези лечебни заведения за миналата година е около 4 лева, малко над 2 евро, а лекарстводенът около 2 лева или малко над евро, като същите стойности са предвидени и за 2026, въпреки отчетената инфлация от 7 на 100 по данни на НСИ. Омбудсманът подчертава, че всъщност реалната издръжка на един пациент достига средно около 20 лева или малко над 10 евро. А в САЩ ракетата New Glenn на американската космическа компания Blue Origin експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитване на системата за запалване в Кейп Канаверал в щата Флорида, предаде Франс Прес. От компанията уточниха, че няма пострадали. Космическата компания на милиардера Джеф Безос Blue Origin заяви в кратко изявление, публикувано в социалната мрежа X, че е имало аномалия по време на теста в Кейп Канаверал и че всички служители са в безопасност. Ракетата New Glenn е висока 98 метра в сърцевината на космическите амбиции на Blue Origin, особено в конкуренцията и с SpaceX на Илон Мъск, която в момента разработва най-голямата ракета в историята –

0: Starship.
1: Rock Z-Rock.
0: Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право за участие в Лигата на конференциите. Матчът на Хюве Фарм Арена от 19 часа, а съдия е Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на третото място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция във втората група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 на ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените със сребърните медали. В последните пет мача между двата тима Лудогорец има две победи, докато Локомотив записа един успех. Последните им две срещи завършиха 1-1.
1: Рок. Зирок.
0: Петъкът остава със слънчево време, с уверен северозападен вятър и температури най-вече от 22 до 27 градуса. 23 са максималните градуси в София днес. В Североизточна България по Черноморието максималните температури ще достигнат между 19 и 21 градуса. През нощта ще е безоблачно, със слаб западен вятър, а утре сутрин ще отново слънчево в голямата част от страната. В събота следобед се очакват временни увеличения на облачността. По-интензивни те ще са в Рило-Родопския масив и в Източна България, където кратко ще превали и в североизточните райони ще прегърми. Утре ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър, а затоплянето ще продължи с температури от 24 до 29 градуса. В София около 24 градуса максимална температура утре.
1: Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Концертът често се смята като най-живото място за рока. Там песента излиза от записа, среща публиката и отново става звук, движение и риск. На сцената има нещо, което студиото не може да повтори напълно. Присъствие в момента, реакция на залата и усещане, че музиката се случва точно сега и няма да се повтори по същия начин. Затова около турнето винаги има романтика. Пътят градовете, нощните сцени, шумът зад кулисите. Но колкото по-голяма става една група, толкова по-малко турнето може да бъде само приключение. Турнето е машина, защото трябва да превърне живото изпълнение в повторяема професионална операция. Една сцена трябва да бъде построена, озвучена, разглобена и преместена на друго място. Инструменти, пултове, декори, графици. Всичко това стои зад няколко часа, в които публиката вижда само готовия резултат. Концертът изглежда като избухване, но зад него има огромна подредба. Тази подредба променя и самото изпълнение. Когато групата свири една песен всяка вечер, тя вече не я преживява като единичен случай. Песента става част от програма. Трябва да работи в различни зали, пред различни публики, с различна акустика и при различна умора. Сет листът започва да има архитектура. Къде да бъде силното начало, къде да има спад и къде да се върне напрежението, както и коя песен да затвори вечерта. Това не е просто художествен избор, а управление на енергията в реално време. В студиото грешката може да бъде поправена. На сцена тя се случва пред хора. Затова турнето изисква дисциплина, която понякога остава невидима. Рокът може да изглежда свободен, но големият концерт рядко е хаотичен. Дори импровизацията трябва да има място, граница и сигнал. Светлината трябва да знае кога да падне върху вокалиста. Техника трябва да знае кога китарата се сменя. Мониторният звук трябва да позволява на музикантите да се чуват. Публиката усеща спонтанност, но тази спонтанност често е възможна точно защото машината работи. Тук има важна разлика между живо и случайно. Живото изпълнение не е силно само защото е непредвидимо. То е силно, когато успява да създаде усещане за риск, без да се разпада. Турнето поставя групата пред трудната задача да повтаря едно и също събитие, но без то да звучи като механично повторение. Всяка вечер трябва да има достатъчно структура, за да може концертът да бъде професионален и достатъчно вътрешно напрежение, за да не стане служебен. Машината на турнето може да даде огромен мащаб. Тя превръща групата от студиен или локален феномен в реално присъствие пред хиляди хора. Песните започват да живеят в зали, в градове и в общи спомени. Един риф, чут на запис, става нещо друго, когато премине през голяма сцена и през реакцията на публика. Именно турнето често превръща популярността в трайна връзка. Хората не само знаят песните, те са били там. Но същата машина може да изтощи групата. Когато графика стане прекалено плътен, живото изпълнение може да започне да губи своята вътрешна необходимост. Песента се изпълнява, защото е част от програмата. Градът се сменя, залата се сменя, но движението остава същото. Тогава турнето вече не усилва музиката, а я използва като гориво за собственото си продължаване. Затова турнето е една от най-ясните форми на рок-машината. То събира в себе си свобода, график, сцена, логистика, присъствие и повторение. В добрия случай машината позволява на живата енергия да стигне по-далеч. В лошия случай започва да изисква от нея да се възпроизвежда без край. Рок-концертът остава среща между група и публика. Но при големия мащаб тази среща вече минава през сложен механизъм. И колкото по-незабележимо работи той, толкова по-лесно публиката може да повярва, че всичко се случва свободно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Дилъри са пласирали дрога с електрически тротинетки, включително край училища в Дружба. Това стана ясно на брифинг по повод специализирана операция на ГДБОП срещу разпространението на наркотици в столичния квартал. Задържани са 7 души, срещу които вече са повдигнати обвинения и са наложени мерки за неотклонение. По време на брифинга представители на полицията и прокуратурата съобщиха, че годишно в страната се провеждат между 13 и 15 хиляди операции по линия на противодействието на наркотрафика и наркоразпространението. Те поставиха акценти върху засиления контрол около училищата и активните действия срещу уличното разпространение на наркотици в София и страната. А окръжната прокуратура в Благоевград протестира определението на съда, с което беше отказано налагането на мярка задържане под стража на обвиняемия Александър Георгиев по разследването за смъртта на 16-годишно момиче. Според държавното обвинение, към момента са събрани достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемия към настъпилия тежък инцидент, т.е. повдигнати обвинения за умишлено убийство. Вчера бащата на загиналото момиче отново настоя за задържането на заподозрения Георгиев и обяви, че прави собствено разследване. Мъжът е предоставил на полицията снимки на чатовете между задържания и дъщеря му. Той разполага и с снимки, които по думите му показват, че нараняванията на момичето не са само от падането от висок етаж. От многопрофилната болница в Благоевград отказват коментар, докато тече разследването. След решението за освобождаването от ареста на Георгиев, от окръжния съд в Благоевград вчера излязоха с официална позиция, че правосъдието се основава на доказателства. А генералният консул на Руската федерация в румънския град Констанца е обявен за персона нон грата. Това съобщи днес румънският президент Никош Ордан след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, предава Аджер Прес. Той добави, че генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде закрито. Миналата нощ имахме тежък инцидент, при който двама румънски граждани бяха ранени и цялата отговорност за този инцидент е на Русия, казва той, страна, която води агресивна война от повече от 4 години в Украина, посочва още държавния глава на пресконференция. Тази нощ руски дрон, зареден с експлозиви, падна върху 10-етажен блок в източния румънски град Галац и рани двама души. По данни на телевизия GG24, пострадала жена на 52 години, има изгаряния, пострадало и 14-годишното й дете. Те са приети в болница, като състоянието им е стабилно и са в съзнание. Никош Ордан благодари на партньорите за солидарността, изразена както индивидуално, така и в рамките на многостранните формати на партньорите от Евросъюза и партньорите от НАТО. Това показва, че има солидарност и евроатлантическо единство, подчертава той.
0: Рок. Зирок.
1: Иляна Николова и Ева Брезалиева продължиха убедителното си представяне на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като изиграха стабилно съчетанията си с бухалки и лента в квалификациите за индивидуалния многобой в финалите на уредите. Николова оглавява временното класиране след втората група с общ сбор от 87.200 точки. Възпитаничката на Валентина Иванова получи 29.800 точки на бухалки и 28.150 на лента, като взема първата позиция и на двата уреда към момента. Ева Брезалиева също се представя на високо ниво и е втора във временното подреждане с 84.800 точки. Тя записа 28.400 на бухалки и 27.700 на лента. До края на квалификациите остават още 6 групи, след които ще стане ясно кои 20 гимнастички ще продължат борба за медалите в многобоя. Българките вече си осигуриха участие в финалите на обръч и топка. В отборното класиране България също е начело пред Испания и Грузия.
0: Зирок.
1: Петъкът остава със слънчево време, с умерен северозападен вятър и температури най-вече от 22 до 27 градуса. 23 са максималните градуси в София днес. В Североизточна България и по Черноморието максималните температури ще достигнат между 19 и 21 градуса. През нощта ще е безоблачно, със слаб западен вятър, а утре сутрин ще отново слънчево в голямата част от страната. В събота следобед се очакват временни увеличения на облачността. По-интензивни те ще са при Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали и в североизточните райони ще прегърми. Утре ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър, а затоплянето ще продължи с температури от 24 до 29 градуса. София около 24 градуса максимална температура утре.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. По повод празника в понеделник, деца влизат в ролята на спасители, полицаи и военни в София. От днес до 1 юни, когато отбелязваме Деня на детето, столицата е домакин на мащабно изложение Kids Expo. Четиридневната програма предвижда образователни и спортни занимания, както и демонстрации на работата на различните институции, като Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, а целта е децата да научат повече за различните професии чрез игра и личен досег с тях. Изложението е на площада пред храм паметника Александър Невски и е с вход свобода. Парламентът прие закона за създаване на нова комисия за противодействие на корупцията, която трябва да се избере в едномесечен срок. Един член се избира

част от ангажиментите на страната ни по плана за възстановяване и устойчивост. На 28 януари тази година беше закрита Комисията за противодействие на корупцията и функциите й се прехвърлиха към Главна дирекция борба с организираната престъпност и към Сметната палата. Сега с приетия закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, се създава нов антикорупционен орган, на който до 6 месеца Държавната агенция Национална сигурност трябва да предаде архивните дела на оперативен отчет, свързани с противодействие на корупцията, както и останалите бази данни в ДАН, съдържащи информация относно тези дела. Парламентът в Полша прие закон, който въвежда регистрирани граждански партньорства, това предава ДПМ. Въпреки това, бъдещето на закона не е сигурно, след като консервативният президент Карл Навроцки заяви, че няма да го подпише, допълва агенцията. Законът е част от пакет реформи, които бяха обещани от левоцентристското коалиционно правителство на премиера Доналд Туск при встъпването му в длъжност. Съгласно закона, двама пълнолетни ще могат да сключат договор пред нотариус, който след регистрация в общински регистър ще дава на двамата партньори право да избират имуществените си отношения и да определят задължения за издръжка. Освен това, те ще имат право и да използват споделен дом, да имат достъп до медицинската информация на партньора си и да действат като негов упълномощен представител. Полското законодателство продължава да определя брака като съюз между мъж и жена, а министърът на вътрешните работи на страната наскоро разпореди на службите по гражданско състояние да признават еднополовите бракове, сключени в чужбина след решение на Съда на Европейския съюз. Рок. Зирок. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право за участие в Лигата на конференциите. Матчът на Хюве Фарм Арена от 19 часа, а съдия е Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на третото място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция във втората група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 на ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените със сребърните медали. В последните 5 мача между двата тима Лудогорец има 2 победи, докато Локомотив записа 1 успех. Последните им 2 срещи завършиха 1-1. Рок. Зирок. През нощта ще е безоблачно, със слаб западен вятър, а утре сутрин ще отново слънчево в голямата част от страната. В събота следобед се очакват временни увеличения на облачността, по-интензивни те ще са в Рило-Родопския масив и в Източна България, където за кратко ще превали и в североизточните райони ще прегърми. Утре ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър, а затоплянето ще продължи с температури от 24 до 29 градуса, в София около 24 градуса максимална температура утре. Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

Зирок. Здравейте, аз съм Георги Митов. Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит за България, като ще имаме регулярен мониторинг и евентуални санкции. Това обяви премиерът Румен Радев. Той допълни, че България ще получи авансово 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Радев уточни, че Европейската комисия е отблокирала средствата заради експедитивните действия по разглеждането на антикорупционната комисия и главния прокурор. Община Варна е уведомявана многократно от момента, в който регионалната дирекция по горите установила незаконна сеч в местността Баба Алино през 2023 година, още преди да се стигне до строителство в района. Това стана ясно от думите на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по време на парламентарния контрол. В отговор на въпрос на депутата от Възраждане Коста Стоянов, който пръв сигнализира за проблема, министър Абровски уточни, че са били сезирани и другите компетентни институции, включително районната прокуратура във Варна. Фирмата, извършваща незаконното строителство, отказала да изпълни нареждането на регионалната дирекция по горите и да премахне загражденията. Ако това не се случи в 10-дневния срок, даден в сряда, ще се пристъпи към принудително премахване, заяви Абровски. От своя страна, регионалният министър Иван Шишков обяви, че началникът на кадастъра във Варна ще бъде освободен и предстои намесата на прокуратурата и други институции. На този фон, трима души, свързани с дейността на компанията инвеститор Корпорация Куб, са задържани за срок до 24 часа. Комплексът край Златни пясъци продължава да е под полицейска охрана. И към темите от Народното събрание, където бяха обсъдени и приети текстове на второ четене от законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. При изпълнение на дейността си, Комисията за противодействие на корупцията ще може да извършва и оперативно внедряване, решиха депутатите. Те дадоха право на разследващите инспектори и държавни служители в комисията да носят служебно оръжие при условия и поред, определени с инструкция, приета от нея. Комисията ще поддържа единна система за електронни имуществени декларации на лицата на висши публични длъжности, приеха още депутатите. Лице, заемащо публична длъжност, не може да представлява държавата или общината в случаите, когато има частен интерес от вземането на дадено решение, приеха депутатите. Парламентът реши и установяване на конфликтни интереси да не се извършва по анонимен сигнал. В писмо до румънския си колега Никош Ордан, президентът Илияна Йотова изразява съпричастност с румънския народ след удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха двама души, съобщават от президентския прессекретариат. Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз, България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани, пише държавният глава. По думите на Илияна Йотова, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украина представляват опасност за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Президентът за пореден път настоява за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Междувременно генералният консул на Руската федерация в румънския град Констанца е обявен за персона нон грата. Това съобщи и румънският президент Никош Ордан след заседание на Върховния съвет за национална отбрана. Той добави, че Генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде закрито, а Европейския съюз подготвя нови санкции срещу Русия заради въздушния удар в Румъния. Рок. Зирок. Българският национален отбор по мини-футбол постигна първа победа в група Б на Европейското първенство, което се провежда в Братислава. Днес момчетата на селекционера Николай Михов обърнаха Португалия от 0 на 1 до 3 на 1, с 4 точки оглавиха класирането в потока. По-късно днес е четвъртата среща в групата между Чехия и Израел, като чехите също имат победа над Португалия на старта. Израел е с една точка, спечелена от 1 на 1 в първия матч с лъвовете. Матчът от третото завъртане в групите между България и Чехия ще се играе утре 30 май от 15:30 минути на Типос Арена в Братислава. Тази вечер от 19:30 минути пряко по BTV Action и онлайн на Voyo ще бъде излъчена бойната гала вечер Elite Bet Max Fight 65. Събитието ще се проведе в зала Сила Пловдив. В основната програма участие ще вземат петима бойци от града под тепетата, а в подгряващите срещи почти всички участници също са местни състезатели. Мартин Петков ще защитава пояса си в супер полусредна категория на Muay Thai с MMA и ръкавици срещу завърналия се с амбиция и класа Даниел Гецов. Теодор Христов ще се изправи срещу Сабри Бен Хения в 65-то издание на зрелищната бойна гала. Сблъсъкът между бронзовият медалист от Европейското първенство и 15-кратен шампион

0: Болгарија Иванки Селарув и апсолутниот дебютант и негов саграждан Димитар Мутавски ќе бидат в 4 рунда по 3 минути, а 21-годишниот български талант Васил Христов ќе се исправи срещу коравија румански професионалист Роберт Бадила в двобој од основната карта. Галата ќе биде и бенефис за дългогодишниот пловдивски боец Иван Запрянов, който ќе влезе в битка в 3 рунда по 5 минути срещу румънския ветеран Йон Грегоре.
1: Рок. Зирок.
0: До края на деня и през нощта ще бъде ясно с слаб западен вятър. Утре отново слънчево. Следобед ще се развива купесто дъждовна облачност в събота, а и в неделя. По-изразени ще бъдат явленията в Рило-Родопския масив и в източна България, където за кратко ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър в съботния ден. Затоплянето ще продължи по план с температури от 24 до 29 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 24 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група промени звука си към по-мелодична, популярна или по-достъпна посока, реакцията обикновено е бърза. Казва се, че е омекнала. Зад това обикновено стои подозрение, че нещо е изгубено и че групата вече не носи същата опасност. Понякога това усещане е основателно, но самото омекване не е достатъчно, за да бъде произнесена присъда. По-тихият звук не е автоматично по-слаб звук. По-мелодичната песен не е непременно отстъпление. Групите омекват по различни причини. Възрастта променя гласа, тялото, темпото на живот и начина, по който човек носи агресията си. Музикант, който на 20 години звучи като сблъсък, на 40 може да търси по-друга форма на сила. Пазарът също променя посоката. След първи успех се появява нова публика, а с нея и нови очаквания. Постепенно промяната не идва от едно решение, а от цяла среда, която насочва групата към по-мек контур. Има и вътрешна умора. Не всяка група може безкрайно да живее в едно и също напрежение. Ако музиката дълго време е изградена върху атака, скорост, тежест или постоянна драматичност, в някакъв момент самата група може да започне да търси въздух. Това не е непременно капитулация. Понякога е опит за оцеляване. Да останеш в една поза само защото публиката я разпознава, също може да бъде форма на застой. Въпросът е какво се случва с характера при тази промяна. Ако омекването отвори нови нюанси, ако даде място на мелодията, на гласа, на по-фина драматургия, то може да бъде развитие. Някои песни имат нужда от по-малко натиск, за да прозвучат по-силно. Понякога тежестта не е в силата на китарите, а в начина, по който една фраза остава след края на припева. По-мелодичният звук може да покаже страна на групата, която преди е била скрита зад енергията. Но има и друг вариант. Омекването може да започне да премахва точно това съпротивление, което е давало смисъл на музиката. Продукцията става по-удобна, а текстовете по-общи. Тогава групата не може да стане по-лесна за слушане, а по-трудна за разпознаване. Печели достъп, но губи плътност. Печели по-широка публика, но рискува да загуби вътрешния натиск, който я прави необходима. Затова по-меката посока не трябва да се мисли само като предателство. Тя може да бъде зрялост, умора, стратегия, ново търсене или пазарна адаптация. По-важният въпрос е дали зад промяната остава истинска музикална причина. Ако групата сменя звука си, защото е открила нов начин да бъде себе си, омекването може да бъде част от развитието й. Ако го прави само защото причината изисква по-лесна форма, промяната започва да звучи като загуба. Не защото е по-мелодична, а защото вече не носи същата необходимост.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Здравейте, аз съм Сторми, вие слушате Зирок. Как сте след концерта вчера? Чакахме го толкова дълго. Днес сигурна съм, че всеки един от тези близо 50 000 души на стадиона вчера са говорили за това. Има нещо хубаво в това да споделиш подобна вечер с толкова много хора, независимо дали си бил на първия си концерт на Iron Maiden или ги следваш от десетилетия из държавите Европа и по целия свят. А най-хубавото е, че след големите концерти винаги остава нещо повече от сетлист и снимки. Именно онова усещане, заради което продължаваме да чакаме следващата среща с любимата група. И понеже с нощи на сцената преди Iron Maiden видяхме и Anthrax, нека продължим с нещо съвсем ново от тях. Песен, която направи своя дебют на живо именно вчера. Как мислите, добре ли се справих? Няма да даваме оценки, слушаме It's for the Kids, Anthrax.

А сега продължаваме напред с нова музика, докато още говорим за големите концерти и рок емоциите от последните дни. На българската сцена също не липсват интересни нови неща. Electric Roxy представиха видеоклип към песента си 69 Reasons, една от най-новите авторски композиции на групата. Прочето съчетава глем рок и класически хеви метал. Зад него като автори стоят Томи Комов и Алекс Колев. Видеото пък е режисирано от Петю Станков. Може да го гледате на сайта easyrock.bg. Нека чуем сега 69 Reasons от Electric Roxy в Soundcheck по Zirock.

Слушате Z-Rock, аз съм Сторми и това е саундчек. Немските Power Metal ветерани Masterplan споделиха нов сингъл и видеоклип. Става въпрос за песента The Call. Парчето е четвърти сингъл от предстоящият албум Metal Morphosis, който излиза на 26 юни и ще бъде първият студиен запис на групата с изцяло нов материал от повече от десетилетие. Според китариста Ролан Грапов, това е една от най-сложните и най-силните композиции в новия албум. Видеото към The Call вече може да гледате в сайта ни zrock.bg, а саундчек продължава с Ghost.

0: търсим съкровище!
1: Това са те!
2: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
3: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.

Продължаваме с нова музика в саундчек. Таря Турунен сподели още един, да ни даде още един поглед към предстоящия си албум Frisian Noir. Очакваме го на 12 юни, съвсем скоро е. Новият сингъл носи заглавието The Trace Out Leaves, а в него специално участие взема японската певица Сайо Комада. Албумът обещава характерната за Таря комбинация от симфонично звучене, класически влияния и метал, а сред гостите в него са имена като Марко Хиатала, Апокалиптика, Дани Филд и дори Чад Смит от Red Hot Chili Peppers. Чухме вече няколко от тези нови композиции. Сега да чуем и The Trace Out Leaves, Таря Турунен, Позирок.

От една метал кралица към истински ветерани на траш сцената, Flotsam and Jetsam обявиха новия си албум Rats in the Temple. Очакваме го на 28 август. Това ще бъде 16-ти студиен запис в кариерата на групата. Още една глава в история, която продължава вече 4 десетилетия. Първият сингъл е и за главната композиция на албума, а според вокалиста Ерик Кнутсън, това е една от най-технически предизвикателните песни, които групата някога е записвала. Слушаме сега Rats in the Temple, Flotsam.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Ей така неусетно мина този един час саундчек. Вчера чакахме един от най-големите рок-концерти за тази година. Днес вече подреждаме спомените от него. Междувременно обаче рок-светът не спира да се движи. Слушахме нова музика, нови видеа и още много неща, които ни очакват и през следващите седмици. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Аз съм Сторми, а утре отново ще се срещнем тук в 16 в саундчек по Зирок.
0: Рок. Зирок.

Обичам парите, обичам войните, да си играя на бок. Не искам да си роб, не искам да си прост, не приемам диалог.